キだ、みんな黙って俺についてこい。イエチゲだ、あファンキだ、みんな必死で俺についてこい。カモンチゲだ、あファンキだ、みんな黙って俺についてこい。イエチゲだ、あファンキだ、みんな必死で俺についてこい。カモンチゲだ、あファンキだ、みんな黙って俺についてこい。イエチゲだ、あファンキだ、みんな必死で俺についてこい。カモンチゲだ、ファンキだ、みんな黙って俺についてこい。イエチゲだ、ファンキだ、みんな

ことをやめるんじゃない。ピースなバイブレーションでアークを描き、このアースに負けないオブジェを作れ。チゲダマファンキダ、みんな黙って俺についてこい。チゲダマファンキダ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲダマファンキダ、みんな黙って俺についてこい。チゲダマファンキダ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲダマファンキダ、みんな黙って俺についてこい。チゲダマファンキダ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲダマファンキダ、みんな黙って俺についてこい。チゲダマファンキダ。